0: Okey, di sebalik Nur Haniza.
1: Alkohol Nur Haniza nak. Alkohol nama di seru-seru di radio asik. Nak alkohol nak sengmong nak cedut okay. Terus.
0: Nanti bersama dengan Redstone lah. Siapa yang mahu-mahu lain daripada yang lain sebelah Yati. Jadi kalau ini Yati keadaan cuaca makin
1: agak baik lah.
0: Keadaan jerubu tu malu tempat lagi yang rasa masih tinggi lagi.
1: Anu Linda. Get info jugalah tu nama zon kuning lah. Zon merah juga dah hoi. Ada zon kuning iaitu kalau NSRK Sarawak Natau 194 IPD Serian. IPD Serian tu selalu paling tinggi lah. Memang tinggi. Tapi hanya tahu pun tu 186 Samarahan Sarawak 181 Kuching Sarawak 172 Batu Muda, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 166, Sama Laju Sarawak 164, Seri Aman Sarawak 158, Sibu Sarawak 155, Mukah Sarawak 153, Keluang Johor 149, Larkin Johor 146, iaitu Batu Pahat Johor 143, Bintulu Sarawak 106, Pasir Gudang Johor 105, Bukit Rambai Melaka 104. Jadi antara IPU yang nak terutama Sarawak lah. Isdoh ene med lah.
0: Maknanya tempat yang melebihi 100, tempat yang maknanya turun kurang, daripada 200
1: ya. Kurang 200. Nama zon kuning lah dah.
0: Zon kuning lah. Jadi sederhanalah.
1: Sederhana.
0: Jadi harap-harap cuaca jerubu tu akan bertambah med lah dari hari ke hari ya.
1: Sebab nak jaje seorang yang tu nak tergendala aktiviti masing-masing disebabkan cuaca redo atik lah.
0: Terutamanya kalau pai-pai dah tak ini sampai daerah Serian diistiharkan darurat anak.
1: Serian paling tinggi sama IPD Serian.
0: Bila berlaku darurat, segala aktiviti akan tergendala lah.
1: Nak salah satulah tergendala. Lagi-lagi Enyon Mahari Malaysia dok. Hari Malaysia akan NKL di kawasan Sarawak di tak selabi di Kuching ye. Anak akan NKL Hari Malaysia. Jadi harapkan cuaca do baiklah sehingga pada hari yang akan MTL anu naik program iaitu Hari Malaysia tak lama lagi akan menyambut pada 16 hari bulan September.
0: Okey, naklah keadaan cuaca kan harap-harap semakin meh. Ni pun harapkan sihat-sihat lah. Malu yang rasa kurang sihat boleh dapatkan rawatan segera. Di klinik-klinik ataupun hospital berdekatan. Terutamanya kalau yang melibatkan masalah pernafasan naklah.
1: Nak salah satulah terutama cok yang memang dah siap mok anak penyakit asma paling penting.
0: Terutamanya asma lah. Asma tu memang tak boleh sebenarnya. Nggak asap-asap dia tu memang dia nak allergic dia tak boleh.
1: Ya, cendo memang tu nak gauge. Kalau dia cepat cek nak. Cepat nak anak namoi paru-paru.
0: Okey, semoga dalam keadaan baik dan semoga sihat sejahtera. Berhibur terus dengan lagu tu dan sepanjang akak semongkah tepat jam 9 pagi.
1: Okey.
0: Sama dengan lagu tak ada logika.
1: Tiada logika.
0: Bersama dengan Agnes Monica.
1: Asyik. Asyik.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loy Lihaslinda Kamarudin gas seterusnya. Identiti kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas En Long Lenglang En Ulu Baram, Sarawak. Nak kenal pasti, Nacal Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengecam awal NTL berdasarkan barangan peribadi bawa jasad mangsa. Kesemua jasad nak En Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengecaman selesai en lokasi kejadian. Mangsa terdiri Nom Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baroah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adid Henry serta Nar Jururawat Debra Moset Bok JC Payejo. Kelaj pada nak Datuk Muhammad Zainal memaklumkan, siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan. Nacal nanak helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos hatop bok nak benarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Kelaj perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan nauk segala bantuan bok sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat kelaj nahas helikopter en anak. Nanak turut menzahirkan duka cita mabalik tragedi na. Semua pihak nak ugruang mak keluarga mangsa buat mengelakkan sebarang spekulasi. Sementara nak kerajaan Sarawak turut nak umumkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa selain akan menanggung kenembut yuran pendidikan ke anak-anak mangsa yang tip bersekolah menerusi Yayasan Sarawak. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS nak maklumkan bantuan doh dipersetujui Premier Tan Sri Abang Johari Tun Oping bagi meringankan beban keluarga buat waris mangsa. Kelaj pada nak operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacal tomok keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan. Nane peranan penting kelaj yang pastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti dan kawasan pendalaman. Semua kejahatan rasmi berhubung kejadian banjir in Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Termasuk perkembangan operasi pasukan Netcare bawa menyelamat khas Malaysia. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan langkah do bagi memastikan nam terloi maklumat nas laras melalui nei saluran rasmi. Menerusi kenyataan Natma, Nacal agensi nak akan terus menyalurkan maklumat operasi SMART yang telah disahkan Mawisma Putra num semasa mas-masa. Bayaran kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 sama untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nacal, kerajaan turut meneruskan bantuan RM1,000 mabakal haji B40 yang menunaikan haji naui kali pertama. Bayaran haji bagi jemaah B40 kekal RM15 manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 Well nak bayar kos kenemba RM33,300. Nanak Nacal Tabung Haji memperuntukkan RM234 juta bagi bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan namul ala terwal secara berperingkat ke cedo. Nada Well mengenai kes denggi keluar negara. Nacal Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil Nacal, usaha membanteras denggi akan dipertingkatkan bagi membendung peningkatan kes ketara, terutama mekawasan zon rengan buat lokasi wabak. Sehubungan nak program gotong royong raya akan amok kelai tempoh marah-marah minggu macakal. Nacal jumlah kes janik denggi meningkat kepada 65,979 kes dengan 60 narkebus sehingga minggu epidemiologi ke-35. Lebih 8.5 juta pekerja kekal menyertai skim lindung 24 jam perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad Nacal, angka doh mencerminkan keyakinan pekerja terhadap perlindungan kemalangan and beg waktu kerja. Nanak Nacal keluar tempoh 3 gecek pertama pelaksanaan perkeso nak terima 6,330 tuntutan dengan bayaran faedah kenembak mencecah RM9.97 juta. Lindung 24 jam diperkenalkan Mei Jun lalu bagi memperluaskan pelindungan mak pekerja yang mengalami kemalangan bukan berkaitan pekerjaan. Polis menumpaskan sindiket pemprosesan buah pengedaran dadah menerusi Ops M. Menis rampasan anggarkan bernilai RM2.4 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Kanachal, 6 serbuan in Selangor buat Kuala Lumpur pada 15 Ogos atau penaen kepada penahanan 5 individu. Polis turut merampas 13.17 tan pelbagai jenis dadah termasuk ganja, ketamin, yaba, metafetamin. Nekeba makmal haram in kawasan perindustrian Puncak Alam turut dibongkar. Sedikit dipercayai aktif sejak Februari hatop namku bahan serta peralatan pemprosesan Nung China. Sekian Gatemer Nung Asyik FM. Berita nasunting oleh Zamzuri Zawawi Nung Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Okey, Moina Moina FM lain daripada yang lain. Cinta berbagi dua nanti ada ya.
1: Cintaku terbagi dua.
0: Aduh. Ah. Mana tu?
1: Tak tahu.
0: Macam mana nak bagi-bagi ni? Boleh bagi-bagi ke cinta?
1: Ah, sebab lelaki boleh empat, bukan dua, empat pun boleh. Ah.
0: Setakat dua apa dah hal kan?
1: Setakat dua pejam mata celik-celik ah gitulah. Okey, jadi nak lagu hiburan dan lagu daripada Abbott. Sebenarnya lagu asal lagu dandut. Mm-mm. Tapi dia versikan rocks.
0: Dia rockkan lah
1: dia
0: ya.
1: Dia rockskan. Lagu daripada negara jiran lah lagu Indonesia. Penyanyi asal pun iwa lah kena.
0: Kira peminat dangdut tegar tau.
1: Tak adalah tegar sangat. Untuk nak biasa-biasa lah. Magagi-gagi dah nak lagi.
0: Kena hafal lah penyanyi.
1: Ya, kalau lebih nak rob nak lah tak berhafal ni. Kalau exam pun ewel, iwa kena. Jadi doget sebenarnya info lah untuk rakan-rakan pendengar Air Bali Gayah Yah teh mengenai tinjauan cuaca, jangkaan cuaca. Bali Gayah Yah kalau ini semenanjung, nada marah-marah tempat in kawasan Perak Pahang, Johor Perlis, Kedah Negeri Sembilan dan juga Melaka. Nada kawasan pantai Pulau Pinang Selangor, Jerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Tok Tehte Makelantan Bok Terengganu. Untuk Sabah, nada marah-marah tempat di Tawau, nada hejek marah-marah tempat kawasan pedalaman pantai barat Sendakan Kudat, nada hejek kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak na Jerebu ya di Seri Aman Betong Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikei, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan juga cuaca petang semenanjung, nada juga marap-marap tempat and kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sabah nada marap-marap tempat and pantai barat Sendakan. Nada marap-marap tempat dan pedalaman Tawau, Bok Kudat, Jerebu di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, nada kerja marap-marap tempat di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mekah, Sarikei dan juga Sibu, Bok Limbang. Jerebu di Betong, Semarahan, Serian, Doling, Aglah. Dan juga kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, pagi hujan di berapa-berapa tempat, petang Jerebu, malam Jerebu. Suhu 34 darjah Celsius minimum, 24 darjah Celsius. Nak tarik ke info neglect neighbor ya. Isdoh 10 September 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Naklah info serba sedikit mengenai jangkaan cuaca lah di Semenanjung dan Sabah, Sarawak. Atau ikongsikan masa muak.
0: Okey, keadaan cuaca sepanjang di sedua kal. Tambahnya Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak. Samping harapkan teater akan terus berterusan lah untuk menghilangkan keadaan jerubu tu.
1: Ya, tapi ikat je.
0: Ikat je
1: iwar tu ini buat memisai. Terus mau memisai.
0: Biasalah. Okey, jangan bagi dia misai, kita bagi kat sini misai ya. Abang misai.
1: Abang misai, okey.
0: Okey, nanti keadaan cuaca untuk sebelah Yaya dan Geleng Agdoakar. Semoga cuaca dalam keadaan remit selamanya and kawasan-kawasan di kampung masing-masing.
1: Betul.
0: Okay, terus berhibur sama Yar sehingga jam 11, 12 ke gitu di situ kan?
1: Tapi 11.15 akan mau tetamu lah.
0: Okey, mau tetamu daripada mana tu?
1: Daripada Hospital Orang Asli Gombak.
0: Okey, kita akan sama tetamu kita dari Gombak.
1: Ya.
0: Yeah. Untuk segmen sama tetamu pagi ini dan saya mau lagu Neneng daripada Alim Sejak.
1: Iya. Yeah.
0: Segat nanti.
1: Segat.
0: Nah, segat.
1: Ampun, Alim segat.
0: Nah, segat nanti. Nah, Alim segat. Bye, no, bye.

0: Okey, Sabah, Sabah.
1: Magia, hey, Sabah, Sabah. Sabah, ramai-ramai pergi ke, pergi ke sawah. Mai ke sawah, sawah bersama.
0: Oh, sawah. Sawah nak sawah.
1: Hoi lah sajalah.
0: Ingatkan sawah lah, sawah.
1: Mari ke sawah, sawah, sawah bersama. Sawah. Pagi-pagi ke udara,
0: memang
1: ya.
0: Memang ini film Hindi tu. Aduh, joget sawah tu. Naik kampung tu.
1: Oh, bukan.
0: Naik kampung kan?
1: Bukan naik kampung. Naik pos tu. Naik pos nak.
0: Kalau kalau end post broke nak, naik post broke nak.
1: Naik post broke nak.
0: Joget end padang post broke nak.
1: Ngit.
0: Nak lah. Oh, nak lah anak kena, nak. Gambaran nak.
1: Kena musang mareh. Musang mareh boleh rasa.
0: Okay, so memang-memang lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi untuk kenemba-kenemba, dok info ataupun neglegma rakan-rakan pendengar yang mungkinlah menantikan dah lama kan Chen melawat anak muzium diraja dan juga dijangka dibuka semula pada Mei Februari untuk tahun 2027 dan muzium diraja yang mencerita sementara sejak Januari hatop. Nah, jangka dibuka semula kepada Sen Oi Ramai pada Mei Februari tahun

0: Tuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balairung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara termasuk pertabalan, pengurniaan darjah kebesaran dan majlis no rasmi diraja. Jadi jaje sebenarnya yang Mo and Ana yang pernah masuk nah Ana leg lah apa yang ada di sana, tapi nadoh hanya tambah baik lah.
1: Okey. Ha. Hello atau ano lokasi muzium diraja.
0: Lokasi Dotok area KL Dohe nyon ma ye pun tu ileg lah nong ano do tapi aha. Nong nak he.
1: Bukan istana negara
0: nak. Istana negara mana?
1: Istana negara mana eh?
0: Ya, istana negara
1: pernah
0: mana.
1: Pernah hamoi dah. Pernah hamoi lah keluar.
0: Nainar kali hijak lah imoi mana.
1: Jadi kalau ini imoi lah. Biasanya kalau cuy yang pernah imoi mana akan nani lah. Suasana anak lah Kemen, pada dari segi penginapan, dari segi tempat makan, tempat balai Rong Sri, semua lah. Jadi kalau cak mau berkesempatan di Cima KL, bolehlah abang adik semua muzium diraja nak. Anak saya dah pun dibuka kepada awam.
0: Senoi ramai. Tapi pada tahun 2027, bermula 1 Februari 2027, tahun Jakal lah. Bagus sejak lah sebab Nado menjadi ni tarikan utama untuk adik-adik yang masih bersekolah. Dari segi pendidikan lah juga nak bantu nak.
1: Mana membantu lah, mana yang dia nak. Tapi ni pelajar-pelajar lah. Memang perlulah kalau boleh cik melawat anak. Menurut ini lah. Tempat-tempat
0: bersejarah
1: tu. Dan antara tempat bersejarah lah, utamanya tentang kesultanan
0: Edoh,
1: ataupun tempat yang di Tuan Agong bersemayam lah, kalau mana Anin anak lah.
0: Betul. Aduh kiranya anu Agong mana-mana Anin lah yang gel-gel anu pudona istana pai dah. Aduh mana lah. Jadi bila mok tempat mana aduh nak jadilah tempat untuk seoi-seoi, untuk melawat, untuk nenek reklo apa yang ada kan di istana negara. Tapi yang mana hatop nak pesen mana lah. Mungkin yang Nado
1: mungkin
0: nak
1: lebih
0: menarik lagi lah.
1: Salah pun di yang dia nak di
0: ubah
1: upgrade
0: baik
1: lah, menjadi lebih mate lah. Jadi kau kesempatan lah, utamanya pelajar yang kalau sempat berkunjung ke Kuala Lumpur nak boleh cip lah.
0: Kemen
1: cocok sajalah yang kebetulan singgah Kuala Lumpur boleh cip lah Pak Adis mana.
0: Okey, hilo pun naklah antara get info neglek ma semua rakan-rakan yang masih lagi bertemankan Kandia Asia FM. Moi nung moi.
1: Asia FM lain daripada yang lain.
0: Ya.
1: Bersama dengan
0: Ali KS.
1: Ali KS well. Lagu Jedlot. Jedlot.
0: Jedlot.
1: Jedlot. Nah.
0: Asia FM.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

0: Sorry about that. Kecantol. Okay.
1: Kamu memang moy.
0: Ya, itulah kan? Kamu memang amoy.
1: Memang amoy. Daripada bengkel dangdut. Aduh, ada bengkel pula dah.
0: Mungkin bengkel buat grup lah.
1: Aduh, bengkel. Aduh, buat bengkel. Siapa bengkel lagi ni? Hebat betul dangdut ni.
0: Lah nak bengkel. Nak call Campbell lah bergabung.
1: Dia repair kat situ lah. Semua dia repair situ lah.
0: Yes, dia repair anak-anak. Cengkok dia kat mana. Dia punya...
1: Dia kumpul kat situ, dia repair apa yang patut lah kan.
0: Dia punya apa, lenggok dia kat mana. Kan cengkok dangdut dia buat cengkok.
1: Yalah, cengkok-cengkok.
0: Rena lah, repair kacit lah. Emho, dia tok-tok-tok ke arah nak lah. Yang belajar. Menyanyi. Edo boleh menyanyi. Memang
1: semua orang boleh menyanyi.
0: Boleh menyanyi, ada suara, ada bakat. Tapi untuk nak, kalau betul-betul ha belajar vokal nak, susah.
1: Mau ikut betul-betul anak nak lah kan. Dia nak
0: benar.
1: Lagu nak lah. Kena buat cengkok atik lah. Sebab nak endung saya bengkel terus.
0: Mau bengkel terus. Nak yang kena nak bengkel dandut.
1: Bengkel dandut. Itu dia. Okey, saya so memang nombor 10.37 minit dia ya. Lebih kurang 30 ataupun 32 minit lah.
0: Ya.
1: Saya akan saya berita.
0: Berita?
1: Semasa tempat di 11. Dan lepas nak akan mau tetamu dari... hospital lah.
0: Hospital Orang Asli Gombak.
1: SOAG. Ataupun lebih tepat lagi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah.
0: Ya, jadi selepas tu lah jam 11.15 lepas gah dialek Jakun. Jam 11 tu akal ya. Dan juga kenembut jangan ke mana-mana sentiasa mendengarkan Asia FM pagi tu. Dan juga terima kasih rakan-rakan di live juga. Terima kasih yang masuk
1: live TikTok kami
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih makanembut banyak semua.
1: Sejak jam 9 pagi ya teh.
0: Yang sedang mendengarkan Kandek juga. Dan juga siaran RTM Krik juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang mendengar di siaran online. Betul-betul percuma.
1: RTM Krik ya. Percuma.
0: Percuma. Naisin pun tak perlu hati reward. Janji data hak mok.
1: Cuma kau stream je. Stream RTM Krik ya. Semua boleh dengar. Semua radio boleh dengar. 34 semua. Stesen ya.
0: Malok-malok. Huggle and lock. Chal maye elok hagel in Jakarta
1: gencol anok tin ade gencol
0: luar negara pun boleh haseng mong
1: kampung tahu
0: kampung tahu padan gencol ilek lah kampung tahu na en brokte madalam dalam te magencol te tapi
1: anak
0: elek lah mok belayan ke hoi anak
1: biasa mok
0: lah. Mok lah.
1: Sebab dia jadi dia TikTok orang lah ini.
0: mungkin mok lah. Hanya berlayan dan loy dah. Betul.
1: Dia nak kena cover area Cameron Highland.
0: Nak hanya berlayan mak loy. Patutlah NS oi ek pudu. Handal-handal ini.
1: TikTok lah. Live lagi nanti. Sambil dia cek-cak nak. Dia cek-cak.
0: Ya, dah berkonten.
1: Kan.
0: Macam-macam nak buat selai, nak buat berjalan, macam-macam aktiviti. Dapatlah aneh juga.
1: Aneh je lah. Aktiviti harian.
0: Harian, betul. Kadang FPK, ilok nanti elok nak anggil maklum. Jadi, udah lah platform dah atik. Nak pernah masuk oi luar. Rakan-rakan di pendalaman. Kegiatan nak ilok yang nanti elok maklum tu. Nak yang seronok sebenarnya. Dapat berkongsi lah.
1: Nak mabek tarik lah. Nak selu. Nyam. Nak kek-kek. Nak leleh-leber.
0: Nak
1: orang reah kek-kek kak. Nak rebrop kak. Bukan senang nak emne. Secara live lagi.
0: Secara live nanti elok. Duh nak yang. Nak jadi senoi pun macam. Untuk nak macam tertarik
1: baru menarik. Macam ni takap ikan macam ni menyumpit
0: nak lah salah satu platform tu tapi kalau hanya loy makeloy nak rekod lah video nak akan hapus mau hejek soal rek nak konten
1: jadi nak lah nak kelebihan mau kekurangan mau kelebihan lah. Jadi aku gunakan kelebihan yang mau nak untuk benda-benda yang make lah.
0: Ya, terutama contoh soal AN pendalaman. Nyob gunakan benda tu untuk nyob perne. Apa yang aktiviti nyob TL, ilok yang untuk nak dapat dia belajar. Kadang-kadang kandek kigel, kawasan macam kigel sekarang di kedai, mok benda yang kandek kikacin. Mok lah benda yang kiki faham lagi. Jadi benda redo atik lah yang belajar macam-macam. Ia pun kadang-kadang ia belajar daripada redo atik lah konten-konten. Soal AO redo. Redoh cik engdoh kaum doh. Redoh cik kaum doh adat anu semai.
1: Adat kan, kahwin. Adat rosam kan, budaya masing-masing. Kadang-kadang ada budaya masing-masing. Pimoy, bukan sama kan.
0: Adat kahwin pun moy. Adat time kebes pun moy. Itu nak pimoy-pimoy. Adat kenduri moy. 18
1: suku kaum ada macam-macam. Adat dan budaya.
0: Unaklah yang platform guna nak hati unak emperne lagi masuk air luar. Yang jadi benda do, unik lah untuk
1: Gunakanlah lah media sosial dengan perkara-perkara yang made lah, yang berfaedah.
0: Betul.
1: Kau guna untek-untek.
0: Kau guna untek-untek pula. Guna emperne budaya enak made lah. We content enak lagi jaji semua minat emne. Unaklah contoh nak.
1: Okey Atai.
0: Nah, amo-amo berkaruke sampai ente live.
1: Ya, yayah
0: balik te.
1: Kan. Jadi berkaruke lagu doh, lagu O Tata O Jaja.
0: O Tata.
1: O Tata O Jaja.
0: Okey, saya mau mana?
1: Daripada Mr. Jam.
0: Ya, Aceh kan? Main-main.

0: sekarang lagi hidung mung.
1: Okey. Ya, lagu hiburan sebentar Atik Eseng Wong Asy FM.
0: Kembali tahun 80-an. Ha.
1: Ya, versi 80-an ke udara.
0: Okay.
1: Yang ti lagi bertemankan Yar untuk balik pagi. Tapi Eong laluan maneng rakan tugas gah dialek Jakun,
0: Jakun
1: jam 11 pagi.
0: Lepas dua kalah.
1: Haah.
0: Okey, Eong laluan pada pembaca gah dialek Jakun sementara tepat jam 11.
1: Baik.
0: Lepas nak akan sambung well bersama dengan Linda akan bersama nyop untuk tetamu daripada hospital orang asli Gombak. Terus layan Asy FM
1: Moy.
0: Sama dengan lagu permintaan nanti Nana Band Situ Sana Sini tajuk.
1: Situ Sana Sini
0: Ah,

0: hanya, amo hanya lemah.
1: Ya, lagu daripada Mijo Band, Hamo Hake. Sebentar ada segmen HFM Moi Nung Moi. Lain dari yang lain, semua yang bersengmong untuk Bali Gih Yahteh ya, 11.14 minit pagi ke udara. Dan juga saya bersama tetamu daripada Hospital Orang Asli Gombak pada pagi ini. Selamat pagi Puan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Okey, sebelum tu boleh Puan perkenalkan diri dulu?
2: Boleh. So, terima kasih kepada pihak Asyik FM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang antibiotik pada pagi ni. Okay. So, nama saya Shubah Sela Durai. So, saya sedang berkhidmat di Hospital Orang Asli Gombak di unit farmasi pesakit dalam. So, saya seorang pegawai farmasi. Saya telah berkhidmat di HOAG selama 2 tahun.
1: Okey, apa yang ingin Puan kongsikan untuk hari ini, topiknya pada pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM?
2: Okey, so pada pagi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang apa itu antibiotik, apa itu kerintangan antibiotik dan bagaimana kerintangan antibiotik ni boleh berlaku, lepas tu kesannya kepada kita dan apa yang kita boleh melakukan sebagai masyarakat untuk memastikan antibiotik digunakan dengan betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi untuk kawan-kawan kita, kerintangan antibiotik pada hari ini. Jadi Puan, kita mulakan dengan perkara yang asas dahulu. Apa sebenarnya antibiotik dan apa kegunaannya Puan?
2: Okey, so antibiotik sebenarnya ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria lah. So contoh yang umum yang selalu kita dengar seperti antibiotik amoxicillin, cloxacillin, cefalexin ataupun antibiotik kombinasi lah seperti Augmentin. So antibiotik ni fungsi dia sama ada dia akan membunuh bakteria ataupun dia akan mengawal bakteria daripada terus membiak lah. So, tapi ramai yang masih keliru sampai hari ini, antibiotik ni tidak berkesan untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus lah. Baik. Contohnya macam kes batuk, selesema ataupun kebanyakan kes sakit tekak. So, jadi kalau kita demam ke ataupun batuk, the first step kita kena pergi jumpa doktor dululah. Kita kena dapatkan nasihat dan pemeriksaan daripada doktor dulu.
1: Itu dia ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerintangan antibiotik ini Puan?
2: Okey, so kerintangan antibiotik ni berlaku apabila bakteria ni menjadi kebal dan antibiotik yang biasanya digunakan tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan tersebut. Okey, dalam bahasa mudah kan. So ubat yang sepatutnya membunuh ataupun mengawal bakteria sudah tidak lagi efektif ataupun berkesanlah

0: MRSA, ia akan menjadi lebih sukar untuk merawat pesen tu, mungkin memerlukan rawatan ataupun pemantauan yang rapi di hospital lah. Memang kena admit ke hospital. Jadi, kerintangan antibiotik ni bukan bermaksud badan kita yang menjadi kebal terhadap antibiotik, tapi sebaliknya, bakteria ni kan dia boleh merubah, dia punya struktur ataupun dia akan jadi lebih ganas sampai antibiotik ni tidak berkesan untuk merawat ataupun membunuhnya lah.
1: Itu dia. Jadi untuk seterusnya kan, macam mana sebenarnya bakteria ni boleh jadi kebal walaupun kita dah cuba antibiotik?
0: So antara faktor utama yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik yang tidak betul lah. Macam mana ni boleh berlaku? Pertama, penggunaan antibiotik apabila ia tidak diperlukan. Maksudnya contoh untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus, seperti yang selalu kita dengar jangkitan influenza lah. Antibiotik yang berkesan terhadap bakteria je tapi bukan virus. Jadi apabila kita menggunakan antibiotik tanpa keperluan, ia boleh meningkatkan risiko bakteria menjadi kebal terhadap antibiotik tu lah. Kedua tu, tidak mengambil antibiotik mengikut tempo yang ditetapkan oleh doktor. So contoh kan, jika anak sakit, kita bawa anak tu ke hospital ataupun klinik. So doktor pun dasarkan memang ada jangkitan bakteria, doktor bagi antibiotik selalu untuk tempo 5 ataupun 7 hari lah. So kita balik, kita pun bagi antibiotik kepada anak seperti mana yang doktor prescribe. Tapi lepas 2 ataupun 3 hari, kita tengok anak dah rasa aktif dah. Memang tak ada simptom lah, tak ada demam, tak ada batuk, dia dah rasa sihat, kita pun stopkan antibiotik, kan dah sembuh dah. So yang ni kerana kita tak complete tempoh rawatan tersebut. So yang ni pun boleh mendorong kepada kerintangan antibiotik lah.
1: Itu dia.
0: Selain itu, mengambil dos ataupun kekerapan yang tidak betul. So contohnya, doktor bagi saya antibiotik amoxicillin, satu biji untuk ambil 3 kali sehari. Tapi saya balik, saya rasa malas lah 3 kali lah kan. Saya ambil pagi dan malamnya. So maksudnya saya tak follow kekerapan apa yang doktor bagilah. And then last kali, berkongsi antibiotik ataupun menggunakan baki antibiotik daripada rawatan terdahululah. Ini kerana jika antibiotik tu sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk orang lain. So jadi, kalau ada lebihan antibiotik, jangan simpan ke ataupun jangan berkongsi ke. Lupuskan je mengikut tata cara pelupusan ubat yang betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi itu antara yang kita dengarkan mengenai antibiotik pada hari ini. Tapi sebelum tu kita berehat, kita dengar satu lagu dulu. Okey, dan selepas ini masih lagi bersama Puan Shuba untuk topik antibiotik. Pagi ini, Asyik FM, Moinung Moin.

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisbab atas rasa tanggungjawab hik sebagai nukmah muslim, hua di berkongsi serba sedikit tentang tanggungjawab kekenon terhadap apa amir. Apa amir merupakan insan yang paling penting ku kata sinoi hik. Amir ki berkat hik sebagai kenon selama 9 ngecek 10 hari. Lepas ajah ke pun ki prios. Nomom apa neng ki bekerja untuk ki hakik duit untuk ki sediakan keperluan asas nui keluarga. Sesungguhnya jasa amir ataupun apa amat entoi nu diri lihi. Bila hinra sewajarnya hi sebagai kenon kena laksanakan tanggungjawab hi nu apa amir. Tanggungjawab kekenon ialah pertama ialah kita kasih sayang nak apa amir semasa bisanyen ataupun semasa himacon, hi biho, bimanja, biblai ataupun bio kasih sayang sepenuh hati. Kasih sayang nak apa amir boleh ternyol melalui ucapan, perlakuan ataupun hiok hadiah. Sewajarnya, nak memkenon kena kiok hadiah nak apa amir. Kekenon boleh kien apa amir nu tempat-tempat ilmu menarik, nu taman umpamanya, nu restoran ataupun kedai-kedai canak tertentu ku setiap ujung minggu. Dengan cara adih akan dapat diiratkan kasih sayang antara keluarga. Oleh ialah bagi ajih, keselamatan apa amir juga perlu hiok perhatian hi sebagai dok memkenon. Jika hi-higanya nu apa amir, pastikan tempat tinggal apa amir hi selamat ju sebarang ancaman. Kusaman hunin joy berlaku keserumpakan terhadap gulungan mekndra. Hi sebagai kenon wajar hi nasihat apa amir agar pek hi biarkan pintu deng sentiasa terbuka isbab hi sungguh medisiksi akan nemot nyudeng. Selain jo aje hi sebagai kenon juga patut hi nasihat apa amir agar berhati-hati semasa naik cip kunung untoi isbab kemalangan boleh berlaku tanpa hiduga. Oleh aja sesedara yang sudahi ruangan hi kudihunin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim.
2: Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit sen oi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai sen mai, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang kuat baru belajar ataupun warisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap sayang-sayang pai di luar sana yang macam Eng di, marilah hi sama-sama kekalkan adat budaya hi mana-mana. Teruslah hi cerengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Nama Eng Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM, Moy No Moy, lain daripada yang lain.

0: Okay, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat anak lelaki Mak Dong, selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Moin Humor.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak he mak meri.

Salam sejahtera kah semai ada pipi layar wiki lah cum. Kementerian Kesihatan dia masih bipoi lagi laporan rasmi keputusan bedah siasat lima mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Malung Lelang Ulu Baram Sarawak. Menteri Haji Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dia biar pengesahan rasmi dia diperlukan sebelum penerangan lanjut DPOE kepada mamik umum. Ketua Pengarah Kesihatan Haji Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab dia turut bisakan pihak masih lagi bipoi pengumuman lanjut berhubung proses berkenaan. Lima jasad mangsa dia sebelum ada Debi Einhol, Ju Lokasi Nahas, Ruby Perhek, Mamiri untuk bedah siasat. Sementara in jenazah Ailarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin Debi jangka Debi Anjuk ke Kelantan Helep. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai. Igen Sir Muhammad Faiz Abdul Malik Debi sampel DNA kelima-lima mangsa dia akan bingung Mah Jabatan Kimia Malaysia Mah Kuching untuk bidialanalisis. Debia barangan peribadi Al-Raham turut biok kepada pihak berkuasa Sengon bagi membantu proses pengecaman. Ia bersama Iperingak de mertua ketika nunan Mah Miri dan masih bipoi perkembangan ju pihak berkuasa. Katil pada masa Ajih, impian jururawat JC Paya Jok untuk melanjutkan pengajian tok kesapaian telah sekorban katil nahas dusama pada Selasa Canuk. Ikawak ia Ajih Carolina Sawai Joseph Cungat dibiap JC dan memaklumkan pada gecik adeh dia merupakan penglibatan terakhir ilai katil operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Menurut Caroline, JC dia merancang untuk melanjutkan pengajian katil diploma lanjutan kebidaan pada tahun lungar. Ia dibiap JC dia merupakan numam dia lemah lembut, ru sentiasa biceriakan suasana. Selain turut berkenalbasi kerana sanggup, berkenali kerana sanggup menggunakan wang sendiri, membantu pesakit ju penalaman untuk diperkep rawatan. Menyentuh mengenai kepribadian numam lagi mangsa iaitu Debra Moset. Caroline Debiab, Debra dan Numam de Teliti ru bertanggungjawab katil tugasan serta dikenali sebagai Numam Jururawat de Penyayang Mak Mambik Pesakit Mak Klinik Kesihatan Jambatan Suai. Ancaman katil talian de memerlukan kerjasama rentas panan bagi memastikan keselamatan mambik pengguna de khususnya mambik sangit. Menteri Komunikasi Haji Datuk Sri Fahmi Fazil Debiab kerjasama antara pengawal selia perlu diperkukuhkan bagi menangani jenayah siber, buli siber, ru penyalahgunaan data peribadi. Ia dibiar penyediaan platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan mambik pengguna. Perkara ini dibi persetujui peserta mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Sedia sepena ru M360 ASEAN 2026 Mah Kuala Lumpur. Untuk kawasan dia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya setakat jam 12 kudiji seane. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, empat kawasan Mas Sarawak dia merekodkan bacaan dia top bor, ru samarahan tertinggi pada bacaan 176. Ada di Bijoy Yasri Aman 157, Sibu 156, Rumukah 154. Manakala Batu Muda Kuala Lumpur turut mencatatkan IPU The Top Bor iaitu 167. Secara keseluruhan, 36 kawasan dia berada pada tahap sederhana, ru 4 kawasan berada pada tahap The Bor. Sementara in Mai Raya dia disarankan mengawal keresahan, ru emosi ketika berdepan jerebu. Pakar psikologi klinikal iaitu Dr. Nor Aisyah Rosli Dibiap, keadaan in dia boleh mencetuskan rasa resah, gelisah, rupanik. Ada terutamanya kata kalangan individu, dia mudah mengalami kebimbangan. Ia dibiap perubahan rutin harian akibat menghadkan aktiviti maluar dek turut diperhut tekanan emosi. Ia dinasihatkan Mai Raya supaya bertenang, rubah fikiran rasional kerana jerebu bukan keadaan dia kekal. Katil pada masa Ajih, amaran berpis Manik Lebat Rupinoy de Kuat Mah Limak Negeri pada satu kudijis ada. Negeri terlibat di Ajih Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Johor. Menurut Map Malaysia, Mah Selangor, amaran dia melibatkan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, manakala Mah Johor, kawasan terjejas, Ajih Pontian, Kulai, Johor Baru, Ru Kota Tinggi.
manakala Markedah Ruperak turut melibatkan memberi kawasan. Nik beranak De Bidat telah seteglinai De Bingat kata kebakaran Mataman Titi Wangsa Keluang Johor pada mengon anek. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Ya Ajih Muhammad Fauzi Matnur Biap, kebakaran dia berlaku kira-kira jam 10.45 minit di mengon. Mangsa Ya Ajih Noraini Ibrahim, 49 tahun, Runar Kral Nar Ikenon Kral, 18-11 tahun. Ketika tegak mangsa lebih belah, rubisahkan meninggal dunia malukasi. Immigration dia menahan 77 mambik pendatang katik operasi mahir Mapus Manar Pusat Premis Perindustrian Manila Sengon. Pengarah Immigration Malaysia Negeri Sembilan, Ya Haji Muhammad Razib Yassin, dia biap liknai dia terdiri ju mambik 65 kral, 11 kedur, runumum sangin. Ju jumlah in, 39 mambik warga Bangladesh, 29 Myanmar, 6 India, runar Nepal, runumum Indonesia. Kesemalinai dia ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen, lalu ditempatkan Ma Depot Imigresen Lengging untuk tindakan lanjut. Hik beralih magah sukan. Kira-kira 10,000 anggota polis dia akan dikerahkan bagi mengawal keselamatan sukan Asia Aichi Nagoya Jepun pada minggu dungar. Agensi Polis Kebangsaan Jepun dia memaklumkan lebih 1,000 mambil anggota ju pasukan polis seluruh negara dia akan turut membantu. Kawasan sekitar 6 km ju lokasi upacara pembukaan, dua penginapan pasangan diraja dia ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Polis juga dia akan digunakan kejelasan buatan untuk mengesan ancaman ju serangan mambik penganas. Sekian gah Smart Day disiarkan ju Asia FM, gah dipersunting ya Zamzuri Zawawi, ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempur Negeri Sembilan. So untuk Arino, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Saya Zahrin, pengurus MBL.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 1.25 minit ku digis ketika nunan ataupun menghampiri dui sebenarnya. Masih lagi berteman kering wiki ku udara untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, memberikan perkongsian pada pastinya pada henlep lah ya. Sehinggalah ke hari Malaysia pada Minggu Nungar, Mong Nanak Program Festival sebenarnya memang sangat entui. Ya, ajih The Biok Mohnek FBM ataupun Festival Budaya Malaysia 2026 dia akan berlangsung pada henlep bertempat Mataman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur lah ya. Antara pengisian dia menarik kalau hineng nek pastinya rayak lah ya, antara benda-benda dia biap nek tu cara dia bersediakan pengisiannya. Kalau kita boleh neng juga menerusi naik punya media sosial, pastinya ada biap neng melibatkan pelbagai budaya lah. Kita boleh kenal neng lebih re, lebih nyon lagi. Untuk kita biap neng merasai sendiri kati edisi kali adalah dia sangat menarik juga ya Ajih pastinya ya, menyusuri jejak moyang Mah Meri, pastinya dia biap neng jejak moyang ya, warisan alam demi perkenalkan adat seni rucara si nui masyarakat Maihi Mah Meri lah ya, khususnya Mah Festival Budaya Malaysia 2026 lah dia lah ya. Antaranya kali ini pengisian dia merangkumi bi ukir lah ya, bi cake. Kalau ya nak hit smile nek bi cake kan ukiran nek, dan tiktai pun mong anyaman mong juga ecoprint ada punya adik guru sendiri lah ya. Summary ke dia akan bi perneng relok cara kemahiran ecoprint ada. Dia sangat menarik ya aja digunakan bahan-bahan alam lah ya. Contohnya selak, daun lah, dan akan bi kot tukul je ke jenis cebur getah lah ya, akan bi poh cebur je mengenai plastik dan akan lebih kurang macam menekap lah. Okay. Akan terus melekat pada baju je, baju bia warna putih je. Aja antaranya pengisian dia melibatkan ecoprint dan mong juga baju terap, baju kayu terap, baju ju kulit jehu, serta tarian topeng. Grup ada Johor lah, tumpuk-tumpuk. Dan saya aja juga mong menyumpit kepeput dan pastinya mong juga ya demo ataupun biperneng perkahwinan tradisional serta masakan tradisional lah ya. Sepanjang event ataupun acara ada berlangsung bermula pada henlep 11-16 September 2026, bermula jam 9 pagelap, loi 12 tengah imengot lah ya, 12 tengah malam. Woi, liu je. Okay. Buat depan tadi mungkin juga kerja memang sangat cantik sebab raya lagi. Cerik ya waktu je. Jadi kita boleh bukan explore lah ya, menerokai warisan-warisan The Mong kata Malaysia hit sendiri. Aja sangat best lah ya. Kalau kita berada nyon ataupun re masa kita kawasan je, chip tadi. Sebab mudah, kemudahan pun senang, chip juk pun sihat pun sihat lah ya. Tapi agak sip lah ya, pakai pelitup ulah je, pelitup muka je kena pakai lah ya. Okay, relok terus layan Aci Ai, warisan kami. Asyik FM, menemui.

Ya, Aisyah FM menemui 1.40 minit idui ketika Nuna. Terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika Nuna. Terima kasih. Lipan Bara, ya. Masih kilat the live pun juga rakan-rakan hi. Dia dikongsikan, berinteraksi juga kat ruangan komen TikTok Live. Antaranya rakan hi, Mahir. Okay. Ataupun Jusuku Mahmeri. Ada Bruri katanya, sempat juga tanya ni, dah naca ke? Naca dah biap ni. Ia maksud ni, makan lah. Dia kata dia nak Mahmeri. Katanya dah naca dah DJ. Tengah rehat. Baru lepas buat kerja. Baik, baik, baik. Okey. Selamat beristirahat. Ataupun dipermudahkan segala urusan lah ya. Okey. Naca makan sendiri ke? Ataupun beli ke? Macam mana? Masak sendiri ke? Macam mana je? Okey. Saya nak juga rakan him menerusi TikTok Live Syak FM Pak Izzah Pahit. Okey. Pasal DJ. Kita tanya ya hecak-hecak ke DJ yang sudah dah jenis. Ile pula ki kongsikan aktiviti ile ki ui pecal. Ui sedap tu. Pecal apa tu? Pecal lele ke? Pecal lele pelbagai jenis kan? Kadang-kadang je eng pun masih confused juga. Mong pecal ki jelah ulam-ulam ya. Lebih kurang rek je lah ya. Menggunakan kuah kacang, macam-macam jenis lah, mengikut cita rasa masing-masing lah ya. Okey, aja antara keunikan dia pastinya menu-menu biap nek bong kate negara hit sendiri. Jadi untuk rakan-rakan hit, pada hendap juga akan melangsung nana program ya, aja Festival Budaya Malaysia. Dia akan melangsung Taman Tasik Titiwangsa lah, Kuala Lumpur lah ya. Pastinya mong masyarakat Maihi, Ju Suku Mahmeri, dia akan BU juga lah yang mewakili Maihi. Sebab katih jih pelbagai pengisian lah, bukan setakat Maihi tak boleh, bangsa-bangsa kila pun mong. Mong Lel, Mong Gop, Mong Cina, pastinya birojakkan lah katih lah dan tempat je lah ya. Ok, Rela pun memberikan perkongsian untuk Ngkit juga. Berkenaan dia pastinya telah pun ji ok nanak teaser usikan gek pada sengon je klem ni. Ya aje hi ji dah sedang bika kek kumbang ataupun bunga lah ya. Ya aje merupakan pencarian DJ Pai, kata Alex Mai. Ipanai canuk je DJ Amran telah pun biap ni. Dahlah berakhirnya perkhidmatan lah ya. Jadi pastinya untuk pencarian kali ada, Alex Mai telah pun bermula ya. Bermula pada tarikh hari ada sehinggalah 27 September 2026. Okey. Malah untuk pencarian kali ada GUI perbezaan ke ya aje menerusi bukan kek tiba terus lebih canuk ji akan semain engkit sendiri atau kisah sama ada kek berada makampuk penalaman ke ataupun kek berada sekitar mapekan, kek kerja membandar pun tak jadi masalah. Kek boleh, kalau kek berminat ya, kek boleh ngeng hantarkan rakaman video engkit secara atas talian untuk ki berkomunikasi ataupun ki boleh menggayakan nuam DJ je katih dialek Semai, mengnar video dia engkit perlu ui ya je bertutur katih bahasa dialek Semai dan ngerokgop lah ya bahasa Melayu juga kena mong supaya ji pani relok ki punya kemahiran sekian-sekian lah. Tempoh durasi untuk video perkenaan ya aje 1 minit sehingga 2 minit lah. Format video MP4 dan pasti syarat-syarat kriteria dia ditetapkan ya aje berumur 18 tahun loi 35 tahun dan pastinya khususnya mamik bujang lah ya. Dan kelulusan bermula SPM, STPM, diploma ru ijazah, pastinya perwatakan dan berketapir penampilan menarik lah, kreatif dan berminat kati bidang penyiaran radio serta media sosial dan pastinya kebolehan berkomunikasi dan semua peringkat masyarakat dan mong bakat nyanyian serta kalau kek pandai bermain alat instrumen muzik lah ya dengan bon merupakan anak kelebihan lah ya. Nar video ataupun dua video dia telah pun kek wajanet kek kena email sebenarnya, email pada alamat bakat.ashifm@gmail.com lah ya. Kek boleh rujuk menerusi perkongsian dia telah pun dikongsikan kati status WhatsApp HFM ataupun media sosial HFM. Pai telah dikongsikan perkara deh perincian berkenaan lah. Kek boleh neng relok icara. Kalau kek masih was-was lah ya, ay, DJ tak faham lagi lah, tak puas nos lagi. Garisau. Sebenarnya dia akan cuba dah lah kalau kek mong pelbagai pertanyaan boleh telah kek tujukan menerusi email berkenaan ataupun terus direct kati WhatsApp
Aisyah FM 0133151600. Mungkin dia akan boleh membantu. Okey, lebih perjelaskan lagi rehlok kehendak demi perlukan layar untuk pencarian DJ Radio My Hit Dialect Semai. Okey, rehlok pun terus layan dan lagu Ju Nyanyian alias Katil Dialect Jakun, Lukah dan Tajur. Okey, Aisyah FM, mai numai.

0: Hai Yek Sera, Numbulu Selangor, Im ucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Okey.
1: Gah, pasti boleh.
2: Hello, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan sampai makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa, maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
4: Asyik FM Moyum.
5: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM Pem.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Apa anak lelaki am nama panggilanku kampung atau lehi semai sendiri bit tempat ain berasal ke kampung Serdang Puslenjang Kuala Lipis Pahang serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang sewang dia atau ngensa dia kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang nah kan mungkin sebab hospitalnya jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah perubatan tradisional bukan tok mong tok hiwi lagi mong sama juga seperti kebudayaan dia ni yang hi berubat mong yang hi bersewang tu hi bersukaria seperti manah mai cicit bak mai tampil bak menuai padi dia pun salah satu sambut melalui sewang dia dengan sak dia generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat kalau mama hibur persembahan hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah dan semai sanjung hi bila ku terpaduh hi macam tu mai indah sangat ini bukan anyap kepada macam padih kan era padih lebih kepada joget okey biarlah seiring joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip
2: di tempat ken kampung Pus Serdang Pus Lenjang Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan
3: Asyik FM Moin Moin Moin Terus dengar Asyik FM.

untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Okey, relopos seperti biasa tepat jam nar ataupun 2.30 minit idui. Ia akan bersama kati segmen Khazanah Senia Asyik FM. Malok ia akan gerti lagu-lagu mana lah ya. Lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi selama 30 minit. Sehinggalah jam ni idu cehoy. Okey, relok pun sebelum hit bersama kati segmen berkenaan juga pastinya hit terus saya dan lagu Ju Katih Dialek Temuan Centak Centung. Lagu ada berjudul Hayam Kati. Asyik FM, moi.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu. Okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

0: Lord. Lahlay!
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya, Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mahi Asyik.
2: Ya, Chef M, Moi, 3.15 minit idui ketika nunan. Okay, jam terakhir untuk segmen My Hit Asyik ketika nunan. Berteman kali ini, Wiki ke udara. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hit menerusi TikTok Live juga. Terima kasih. Dia masih setia terus tapping screen. Hit us senaman jari jemari lah ya. Okay, ketika nunan juga, Eng Hot kongsikan antara perkembangan berkaitan lu cuaca. Jumpa tempat kerja adalah ya. Ataupun RTM ke sepuri ketika nunan. Mani lebat lah ya. Kalau you nak my mahir nek mahir. Mary gemar. Okey, gauh haga cok manik tu. Nak gemar dah. Okey, ketika dengan lokasi ataupun cuaca memang manik, hujan lah ya, hujan agak lebat jugalah ya. Jadi kita boleh berkongsikan mungkin di kalangan rakan-rakan Hi menerusi TikTok Live Asyik FM, kata ruangan komen je, boleh berkongsilah. Mung juga rakan-rakan Hi debi kongsikan nai punya keadaan cuaca. Mung de bipek masih bergelap lagi ya. Dia pun semoga diperbudahkan. Ketika nunan juga memang sedap lah ya kalau he book bed. Tidur je. Okay, pastinya memberikan perkongsian juga kalau Hineng debiap ada berlaku mak Kelantan lah ya. Pada Idui Sengon, Numom Kral, warga emas de berusia 66 tahun debidat ya ataupun maut dipercayai biserang yanu ikur cik seekor gajah lah ya ketika ituan ataupun mai de bidat anek bi KI Lembu de nyep kawasan ladang lepan Kabu Kuala Kerai Kelantan pada Dui Sengon lah. Di biap juga mamik pihak polis daerah Kuala Kerai ada pihak menerima laporan ji pada jam kira-kira 4 idui sebelum mamik anggota polis bersama ru perhitan Jabatan Perlindungan Hidupan Dia dan Taman Negara, Ruang Angkatan Pertahanan Awam digerakkan ke lokasi lah. Okey, Haji ceritanya. Okey, jadi untuk rakan-rakan Hid, mungkin dia berada mah kampung, okay, menyon ru tempat penalaman dan sebagainya. Pastinya tempat kek je, raya ataupun joy lah ya. Laluan berkenaan dia biguna ataupun biguna pakai ya haiwan-haiwan dia liar, dia buas ya. Berhati-hati. Kalau boleh hialakkan hicip hi halai. Sebab jala, kalau hicip hi halai, kalau kecemasan dia berlaku emergency ya, tiba-tiba boleh jadi macam-macam perkara lah. Mungkin juk hi tiba-tiba ki kebas lah ya. Ataupun tiba-tiba nyik kurul. Selai pula lah ya. Setidaknya mong numom kawak lagi, boleh ki membantu hi untuk perkebantuan mai kilik lah. Mai-mai tertentu lah ya. Okey, walaupun terima kasih juga Marjuni Syahrudin. Hi punya makeup artist. Terima kasih lagi menerusi TikTok Live Asyik FM ketika nanti. Okey, dalam pun terus sayang Mijo Band akan gulara Manik ku IDJ Asyik FM. Moi-moi.

0: Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM, lain dengan yang lain.
1: Asyik FM.

Ya, Usel resam band ketika Jeanette depasinya kita lapor ke udara. Dia bermaksud rindu lah ya. Waktu mani ketika dunia yang percaya among rakan-rakan hi ki sambil-sambil ki kradik je. Ma beranda sambil-sambil ki cak jerak ya. Habis cak jalak lagi. Bukan sirih ya, sirih ke jerak ataupun dia lah blek blek sebenarnya waktu ketika Nunan memang di pasal engam lah ya. Kebetulan tengah mani, jadi mungkin di kalangan kek bihot berkongsi kek punya perkembangan juga ya, dia berlaku makan pun kek mong acara ke maklum lah hipani pada 16 September pada minggu dungar nana hari jugalah ya, dia istimewa untuk pasti negara hit sendiri Malaysia, hari Malaysia dia akan bersambut lah ya. Dan pun untuk penanding ki ya aje berkenaan nana cerita maklumat pencarian DJ Radio My Hit Alex Mai. Ketika Nuknen rakyat Mai dia bertanya menerusi TikTok Live Hash FM, paling best soalan dia bertanya gaji je. Oi, aje awal sangat je. Tak apa bang, tak apa, saya kita layankan jugalah ya. Tak apa, mungkin bi bertanya atau jadi masalah sebenarnya. Jadi ki boleh rujuk juga antara perincian ataupun detail butiran dia telah pun jik kongsikan katih nanak poster jik telah update kemas kini lah ya katih ruangan TikTok Asyik FM lah ataupun media sosial Asyik FM. Kek boleh berkongsi kalau kek hot gambar je, kek WhatsApp talih man nombor Asyik, dia bernombor 013-3151-600. Malok jik akan kongsikan poster berkenaan engkik direct engkik lah, terus mak engkik punya nombor lah, engkik boleh berkongsikan pada mungkin setara engkik ya, kenon cenok dia berbakat, dia mihot mencuba nasib tu jadi masalah. Yang paling penting kena bertindak aja saja sebenarnya lah ya. Cara net memang mudah-mudah semudah ABC tadi kek ui nar video kek yap kati ngerok semai tak kisah semai Pahang ke semai Perak, benda in tak menjadi masalah lah ya. Aja video pertama dan video kedua ya aja ki berbahasa ngerogop lah, bahasa Melayu. Durasi sama juga i tempo ni, seminit lainar minit lah. Format video pastikan MP4 lah ya, sebab jala, sebab mudah untuk ji haning sebenarnya. Ki aja antaranya, dan ki punya resume pun kena omong juga. Bikin sertakan dan dah kek ui benerje. Terus kek boleh email menerusi alamat email bakat.asyikfm@gmail.com. Syarat-syaratnya rakyat juga bertanya menerusi TikTok Live asyikfm punya komen ni, bertanya umur ni 18-35 tahun, status bujang lah ya. Jangan pura-pura bujang ya. Kami kenal anda. Okey, kelulusan minimum ya aje SPM alloy ijazah dan lain-lain je adalah ki berbentuk subjektif lah. Boleh ki rujuk terus menerusi perkongsian kati media sosial Asyik FM. Ki boleh opani lah, sebab jalak lah ya, sebab tempoh net memang liu, jadi persiapan untuk ki ui video je memang memang cukup sebenarnya. Okey, apa lengkapkan lah ya. Okey, aja hantar memberikan perkongsian juga. Terima kasih juga rakan Hi Ju Semai Pahang ada. Seeded Response Team APM, Angkatan Pertahanan Malaysia ya, mungkin barangkali dia kipasal kat ruangan TikTok Live kawasan Pahang Raya Semai Pahang, guna slang Semai Pahang Raya i maksud buat. Betul je. Memang bahasa je indah lah ya. Kalau hi penutur jati ju komuniti berkenaan lagi buat, lagi cantik sebenarnya ya. Mungkin engkik suara dia je kek ya. Rakan-rakan hi dia berada pengalaman waktu ada lah ya untuk hi whole juzon selesa. Kek punya identiti je, kek punya jala lagi budaya je ya. Okpanai mamai luar. Mungkin barangkali biap nek, mungkin bahasa je bahasa debor lah ya. Mai kilat pun boleh belajar. Okey, aja antara memberi gap perkongsian. Rakyat juga bertanya ya, gaji berapa DJ? Oi, sabar. Gaji je memang okey sebenarnya untuk engkik bekerja malam bakelang lah ya. Yusri, buat imai head eh. Okey, tak apa, hi akan cuba perjelaskan satu-satu. Jadi untuk rakan-rakan hi, aja memberi gap perkongsian lah ya ketika nunan dia biap net penanding untuk engkik lah. Okey, relo berterus sayang Opi Camar, Rumawar Bekau Band, kata Alex Melai, Lodge Takdir, Asyik FM, minum on.

0: FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM. Ya, Chef M, Moin Umoy. 3.54 minit idui ketika nunan. Okey, sudah tak sedar dah imol, dah penghujung rancangan dapur untuk segmen Mahi Asyik ketika nunan. Berteman dengan Wiki ke udara untuk edisi 10 September 2026 lah. Ya, Relok Pos Kota Johor akan serahkan ataupun ing ok kepada rakan sugas Katil Lek Jakun. Pastinya dah akan bertugas bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imol Kota Johor. Okey, Relok Pos, terima kasih menerusi TikTok dah Chef M ketika nunan. Terus di TPT tapping screen Syekh punya live ada. Ada bertanya juga berkenaan ru pencarian DJ radio untuk My Heat Dalek Smai. Kita boleh rujuk butiran dia lebih detail lagi. Mungkin kita tak jelas, kalau masih tak jelas tak apa, boleh kita bertanya lebih lanjut menerusi WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 ataupun email bakat.asyikfm@gmail.com lah ya. Okay, lepas ni untuk edisi kali ada Hiui ili punya pencarian DJ ada dengan menggunakan engki akan hasilkan nar video lah ya, menerusi yalah ki rekod siri, ki rakam siri, ki berlual, berkomunikasi, bertutur bahasa ngerok semai je. Tak kisah semai Pahang, semai Perak, asalkan biap ni memahami hampir pasti 80% penguasaan bahasa semai je lah ya. Dan aja untuk video pertama dan video kedua bahasa Melayu ngerok gop pun sama juga, tapi beza, berbeza get lah ya, ilu punya bahasa je, cara penyampaian ni, dari segi bahasa je lah ya. Ok, durasi untuk KUI video je, setiap video 1 minit, loinar minit. Format video adalah MP4 lah. Okey, telah pun bermula pada hari ada 10 September 2026 hari Khamis sehinggalah 27 September 2026 hari Ahad. Kiranya kalau henlep je, perdoh je, dah hi akan proses penapisan. Cukup-cukup je oi, cukup-cukup lepasnya rayak ya. Waktu ni agak terluang. Kek boleh sebarang persiapan untuk memastikan kek punya video je, kek cara berbual je. Memang biap ni hampir-hampir sempurna lah. Okey, terima kasih. Pastinya hi akan berbalik pada waktu ruh hari kila. Akan engwe sikit ruh lagu nyanyian Juka Te Dalek Mah Meri Man Meri Rakan Hi Gau Haga Cok Mani. Dan pastinya akan kudara Asyik Mam Moinu.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalu berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM. Lain dengan yang lain.
2: Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu. Okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Okay, Biden ni ada lagu bertajuk Headrest and Halley, satu lagu dalam Relax Mind. Okey, dan kira-kira 10,000 anggota polis akan dikerahkan untuk mengawal keselamatan sepenuh upacara pembukaan Sukan Asia ada jadual berlangsung minggu depan di Nagoya ya, menurut agensi polis kebangsaan di Jepun pada hari ini. Depan upacara pembukaan Sukan Asia Aichi Nagoya pada 19 September itu diagakkan oleh Maharaja Naruhito dan Maharani Masako ya, dan juga antara tetamu lain. Dan daripada bilangan itu, kira-kira 3,100 ada anggota terdiri daripada pasukan khas yang dihantar daripada pasukan polis di seluruh negara dan Jepun. Di mana kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari tempat upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone di bawah undang-undang hak baru dikuatkuasakan. Dan Jepun sedia 10,000 anggota kawal keselamatan untuk pembukaan Sukan Asia ya, akan mula berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober nanti. Dan terpaksa negara kita pun akan menghantar wakil ya sebenarnya dengan Sukan Asia IKA berlangsung di Nagoya, Jepun. Kita beri sokongan padu kepada atlet-atlet negara kita ya. Pastinya kita semua rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaian rakan-rakan kita. Kerana daripada bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun, no, pastinya sebagai rakyat Malaysia, sudah semestinya kita sentiasa memberi sokongan ya kepada rakyat Malaysia sendiri. Okey, dan siap lagi pada pukul 6 petang kita akan bersama di dalam segmen Mata Marih dengan bermacam-macam lagu-lagu hiburan campuran ya. Orang kita Melayu antarabangsa, kita sudah semestinya akan kapan-kapan kamu semua sekejap lagi. Okay, dan dalam perayaan itu kita masih lagi bersama dalam segmen Rentak Kanan lagu-lagu moden orang asli dan viewer bersama dengan kumpulan Cenos ya, dengan lagu bertajuk Makin Ye Harap, satu lagu dalam dialek Johai dan diikuti oleh Acik Ai, satu lagu dalam dialek Jahut Bila Sengat Tiba. Acik FM menemui Rentak Kanan.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Rasa nyik ku unta. Ya Ji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Asik FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.

0: Sekolah Pasti Pandai.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Ya Ji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyik FM moi-numoi lain daripada yang lain.

Itu lagu nyanyian daripada Derauh Leman ya. Rakan kita daripada suku Kom Semayang, lagu bertajuk Joget Serampang Laut. Membuat kita ke pukul 7.35 minit malam. Dengan lagu-lagu tradisional masyarakat Katalan asli di dalam segmen Kasana Seni Asyik Ekstra. Dan seterusnya kita berbincang bersama dengan lagu tradisional daripada kumpulan Suik Bukau ya, lagu Jahut. Lagu bertajuk Pricek Iwak dan ikuti lagu nyanyian Yuk Pulih daripada Kampung Ras Sungai Perak ya, satu lagu Sewang Semai, dan diikuti lagu nyanyian rakan kita daripada suku Kom Semok Beri, lagu bertajuk Lima Ipoy. Asyik FM Menumoy, Asyik Rawang Asli, bersama-sama orang nama semua Kasana Seni Asyik Ekstra.

Itu yang berlaku daripada suku kaum Mahmeri eh. Yang Mak Ipoh Imam Mak kita ke pukul 7.49 minit malam. Okey, dan seterusnya akan tengahkan nama dengan tiga lagu terakhir untuk sebelah malam mereka ada dalam segmen Kaza Sasni Asyik Extra. Lagu nyanyian kumpulan Indra Pura, lagu Hak Bertajuk Joget Melayar akan kita daripada suku kaum Jakon. Hak berasal daripada kampung Abdul Arad Pekanpang dan diikuti oleh kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri eh. Lagu Hak Bertajuk Tarian Ganding dan seterusnya lagu nyanyian Salmah Wahid rakan kita daripada suku kaum Lanoh, lagu daripada kampung Air Bah Greek Perak. Dan Kamaisa mengundur diri setakat ika dan selepas ika rekan setugas Ima akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12.30 malam ya, melengkapkan empat adik utama ada Asyik FM, Jakon, Temon, Semai dan juga Temia. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, salam sayang dan selamat malam semuanya, bye-bye.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soon as kita dapat semua secara official, atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin, 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Lagi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain. Tersisa lebih kurang beberapa lagu lagi untuk kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. GA Harmi, khabar hat dari Tadom nak kelingan lagu J. Kamisa, Bingkisan Hati Setia. Abang Sufian, Sungai Palas, khabar hat nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang. Dementri. Blueberry, khabar hat nak kelingan lagu Kazana dari Melaya. Dari Filipina. Khabar nak kena lagu Bintang Kehidupan. Let's go. Okey, Amun Santai. Khabar dari Sahom nak kena lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi. Apek Rock dari Banting, khabar nak kena lagu Ramalanku Benda Belaka. Roma dari Kampung Sarang, Betau, nak kelingan lagu Salam Muhibah, Air Ramli. Siapa lagi? Orang Susah dari Ganu, khabar nak kelingan lagu Nurul Kerana Terpaksa. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

0: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
6: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 11 September 2026. Menghampiri pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan

0: kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya. Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran. Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hei, Kak Bedah Kaki.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.